Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras Tanja Radović, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

Na talasima Radio Beograda 202 Olga Kepčija izgradila karijeru koja se danas smatra jednim od stubova domaćeg muzičkog novinarstva. Vodila je kultnu emisiju, kako smo rekli, hit nedelje, kulturno, jel da, nešto raskrenulo večeras, stvarala autorske formate Teške boje, pa i Vremeplov 202 koje smo pomenuli, i potpisala jedan od najvažnijih radijskih serijala o Novom talasu, Zlatni papagaj, 40 emisija za 40 godina jednog pokreta koji je promenio sve. Njena posvećenost sceni vidi se i u radu na kompilaciji 100 pesama Novog talasa, kao i u knjizi Razgovori kod Zlatnog papagaja, zbirci 50 intervjua sa ljudima koji su stvarali istoriju. Olga godinama sarađuje sa brojnim muzičarima, novinarima i urednicima, a posebno se izdvaja njena profesionalna veza sa Vladimirom Džetom, jednim od najvažnijih glasova domaćeg radija. Zajedno oni čuvaju ono što je najvrednije, priče, muziku i duh vremena koji ne sme da se izgubi. I upravo zbog toga večeras putujemo za Beograd, gde ćemo se opet sresti sa Olgom Kepčijom da ispričamo putovanje Zlatnog papagaja i saznamo šta ima novo u rock'n'roll kuhinji na našim prostorima. Odmah posle muzičke pauze.

0: Evo nas, čao, čao, čao, odmah idemo u program. Tama nam se završio Zlati Papagaj, halo, halo, jesi čujemo Olga? Dobro.
1: Čujemo se, malkice prekida, ali ja ću se skoncentrisati bolje.
0: Eto vidiš, pa vjerojatno zbog gluve
1: sad je dobro.
0: Sad je dobro, je li tako? Odlično. E, pre nego što počnemo, srećan ti Nova godina i mnogo ti hvala što si izdvojila vreme za nas.
1: Hvala puno, srećna Nova godina, Božić, jedan drugi, ko šta slavi, svi
0: pa Boga mi, e, a zamisli, večeras je srpska Nova godina, to je pravoslavna Nova godina, tako da ti čestitamo dve Nove godine, dva Božića, ne znam šta još. Kako si, šta ima novo?
1: Pa ja to imam, ima i lepih i manje lepih stvari novih, ali eto, danas smo išli na sahranu dragom prijatelju Ljubi Ninkoviću, tako da
0: čuli smo i meni stvarno toliko sam bila, nisam bila iznenađena zato što mi znamo da je Ljuba imao zdravstvenih problema, ali svaki gubitak dragih ljudi zaista boli i nekako ja kad sam čuo, pogotovo što ga poznajem lično, bilo je baš bolno.
1: Da, drag prijatelj i eto, ja trenutno pripremam jedan skup sećanja koji ćemo održati u Radio Beogradu.
0: Bravo.
1: Gde će njegovi prijatelji Dejan Cukić i Neša Zlatanović i naši prijatelji čak svirati neke njegove pesme, gde ćemo se setiti njegovog neverovatnog opusa, to će biti u četvrtak u popodne, da je zaista da pokažemo koliko je Ljuba bio veliki muzičar, veliki umetnik. Ljuba je bio toliko skroman. Nekad sam pročitala pravu definiciju. Neko je rekao da Ljubu kao da je bilo, kao da vam bilo neprijatno da plasira svoje umeće. A zaista Ljubu bio neverovatan umetnik. Uzimo samo podatak da je noćni program radio s jednom koleginicom koja je bila profesor književnosti, da je on u toku noći pisao muziku na stihove naših slušalaca. Znači pokupi na početku emisije stihove, malo dotera stihove ta koleginica i Ljuba kasnije ima mini koncert na stihove iste večeri naših slušalaca. Tako
0: neverovatna
1: da
0: priča.
1: Van serije, daista, beskrajno veliki, talentovani Ljuba.
0: Veliki Ljuba Ninković, zaista što si ovo malo pre rekla, tako to kao da se stidao svog talenta, uvijek je bio tako preskroman, a neko naš, imao si dojam prvi put kad ga sretneš, znamo se, kao, to su ti neverovatno veliki umetnici i na posletku dobri ljudi, to se najviše broji i eto, divno je što ćete to da napraviti, drago mi je da smo to čuli upravo sada u ovoj emisiji.
1: Eto, nekako mislim, to je događaj i to je nešto o čemu zaista pod tim utiskom sam već nedelju dana od 6. januara kada smo čuli to.
0: Zamisli 6. januar, Bože, kažu da veliki ljudi odlaze na velike datume.
1: I, upravo, eto.
0: Život je takav sazdan od i ružnih i lepih stvari. Rekla si nam u jednom opisu i lepu i ružnu vest, ali ajde da vratimo, znaš već kako je u ovakvim situacijama, moramo tako dalje, ali ti ljudi ostaju našim srcima i pominjat ćemo ih vazda, što se kaže. Zima ima, to znam, ne znam kako vam je danas bilo tamo, kažu da još uvek snega ima na putevima, pa eto, ja se nadam da će i to proći.
1: Jao, danas je ono najgore, bljuskavica koja u toku večeri postaje vrlo klizava, ali borimo se nekako. Vraćam se u formu od mojih 10 km dnevno peške, što je bilo jako teško i vrlo izazovno ovih proteklih 10 dana.
0: Ja sam često ovih dana slušala onu pesmu Dolazi zima, duga i hladna, rekao, ali može dolazi zima, ali da ne bude duga i hladna. Mislim, videli smo, sneg je pao,
1: može... Ono što mene tiče, ako može da ostane na nivou pesme, ja sam
0: zadovoljna. Ista priča. Ajmo da se vratimo na temu tvoje knjige, koja je umeđu vremena obišla gradove, ljude, scene. Kako ti kao autor i svedok jednog vremena posmatraš putovanje Zlatog Papagaja? Hajde, pričamo malo o tome.
1: Ja mislim da smo tek počeli. S obzirom da se ovih dana zakazano i Smederevo i Požarevac.
0: Opa,
1: ima super. Još gradova u najavi, tu je i Sarajevo i Subotica, ali da ne malerišem. Zvali su nas ponovo u Novi Sad, zbog onih koji u toku leta nisu mogli da dođu. Znači, jer u toku leta je bio Novi Sad, pa bilo je već 14 promocija do sada, to je mnogo više nego što sam i mogla da se nadam, iskreno da ti kažem, nisam se nadala, navijala sam da da što pre prodamo makar pola tiraža, a mi smo, pa evo drugi tiraž dobili, drugi tiraž je u prodaji.
0: Svaki čas, čestitam. A to je ono, mi smo prošli put pričali da... Ti si prošli put i rekla, zapisivala sam sve to, mi smo dodali da si zaista hroničar jednog vremena i te knjige, ne čudim uopšte što je otišao drugi tiraž, samo ti kažem da si bila tema i naše prošle emisije, ti i Đorđe Matić, pa eto, znaš ono što smo pričali da bi bilo lepo da nam dođeš i tako dalje, možda se to u ovoj godini ostvari, a ja bi stvarno voljela, eto, samo da znaš. Eto, imamo opet problema sa internetom. Jesmo se čuli?
1: Malo nam se prekinula veza u trenutku. Kod onoga nadamo se da se te godine ostvari.
0: Eto, ostalo si sve čula što je najvažnije. Tako da... eto, samo da malo otopli, da ovi snegovi prođu, pa da nam se prošetaš malo sa zlatnim papagajom i na ovim prostorima.
1: Dogovoreno. Doletećemo. Zati papaga i ja.
0: Apsolutno. Olga, kaži mi, promocije su posebna eto, vrsta događaja. Verujem da si upoznala mnogo novih dragih ljudi. Već ih znaš mi u milionskom broju, ali uvek susretnemo neke, neka nova lica na tim druženjima. Šta si čula od ljudi što, što te možda iznenadilo sad na promocijama? Recimo, kako su gledali na čitavu priču?
1: Ja moram da kažem da sam najveće iznenađenje doživjela pozitivno, naravno nijedno negativno do sada. Bravo. Što je takođe meni onako negde, izuzetno mi je drago, zaista, nijedna loša kritika. Ja uvijek istaknem da je kolega Žikita Simić, ne znam da li smo prošli put pričali o tome, mislim da to tad još nije bilo aktualno, na sajtu RTS-a napisao da je moja knjiga događaj sezone. Ja Žikitu Simića znam samo na dobar dan, dakle za sljedeću knjigu ćemo da produbimo to poznanstvo, ja sam ga planirala i bez toga za sljedeću knjigu, ali ja sam stala wow. Kad sam u naslovu videla će pisati u knjizi, rekao sam sebi, dobro sad polako, on je, mislim, kolega koji ima ogromno iskustvo, što god je napisano, u redu je. Kad sam pročitala, Marko, moram iz početka da pročitam da li je ovo stvarno
0: prelepo.
1: A drugo sam doživjela od jednog čitaoca u Vršcu, zaista sam bila duboko dirnuta, čovjek je došao sa beleškama.
0: Wow.
1: Čak sa beleškama iz emisije pesama koje su bile kao te 40 pesama, pa me čak pitao zašto sam razočarana što nekih pesama nema, nekih ima, moram priznati on je znao prvih 10 na pamet, ja nisam, sam više srećala u tom trenutku jer sam za sljedeću knjigu pripremala taj kompletan spisak. Čovjek ima napisana pitanja o čemu bi želeo da razgovaramo, meni je to bilo divno. Najlepše mi je kad na promociju dođem i ljudi donesu knjigu sa sobom koju već imaju.
0: Pa to je neverovatno, neprocenjivo. Neprocenjivo.
1: Znači, to je, ja mislim da je to san svakog autora.
0: Apsolutno. Evo slušate, to je toliko lepa priča, ali to je samo pokazatelj koliko je tema bitna ovom društvu i koliko nam treba takvih stvari. E sad si pomenula drugu knjigu, verujem da se na tome uveliko radi, pa ajde da kažemo reč da je o tome.
1: Pa radi se na tome, zamolili su me, odnosno dogovore, kao pusti ovu knjigu da diše i zaista je interesovanje toliko, već da leto su me zvali za neke festivale, prosto u pripremi je. Ja moram da kažem, malo pre smo pomenuli Ljubu, da će razgovor sa njim biti u drugoj knjizi, isto kao razgovor sa Robertom Nemečekom i tako da I to je jedan od razloga zbog čega ta knjiga mora da izađe, zbog njih dvojice, pre svega, naravno i zbog ostalih. Knjiga u pripremi ostala je nešakih 10 razgovora. Imam dogovorene razgovore za razgovore kod Zlata papagaja broj 2 sa Canetom i sa Bajagom. Preliminarne dogovore sa nekim drugim velikim izvođačima. Ono što mi je drago što Zlatni papagaj, kad pomenem, da, znaš, ona knjiga, ja sam radila jednu knjigu, kad mi kažu, dobro, znam, kaži, to dovoljno govori da je ta knjiga zaživela, zaista.
0: Kako ne?
1: Mislim, prosto nadmašila sa samo očekivanja, znaš, mi smo radijski ljudi, je li tako?
0: Tako.
1: I to je potpuno neka druga priča, ja sam sa hitom 202, sa kolegom Jetom, sa demo turnirima, obišla celu Srbiju. Dolazili smo u gradove gde su klinci, po znacima navoda, naši fanovi hita 202 čekali da stigne autobus, da su poznamo, da su slikamo i to, ali ovo je nešto potpuno drugo.
0: Yes.
1: I kad sam rekla Džetu, rekao, znaš šta Džete, ovo je osjene vratan, on kaže, čekao sam da ti to kažeš, da ti ne kažem ja.
0: Ali...
1: kaže, znaš, sve što uradimo u životu kad to što ode u etar, ovo nam nekako bude ono, tačka na i, ovo nekako bude kad stavimo na tas, nekako se izjednači i da mi je neko u startu rekao, bit će tako, taj, to taj neki osjećaj, to je nešto što ne može niko da ti, ne može, da ti kaže kako se misli.
0: Pa, i nije ni fora, zamisli da teko ispriča, pa desi se drugačije, onda razočarenje tu odmah i na mestu. Ali eto, slušajući tebe, kad kažeš radijski posao i književnost, ma sve je to tako spojeno. Zamisli, ti si napisala istoriju, pogotovo sa Vladom, da se ne lažemo, i sve to pretočilo u knjigu.
1: Hvala.
0: To je udžbenik lektira nekih ljudi koji će tek doći. I imam jedno pitanje, to ćemo malo kasnije, naravno, u vezi toga mladosti koja tek dolazi, i bilo bi bez veze da im ne beležimo, zato i mi radimo ovo što radimo u ovom trenutku, jer je jako važno. Sve stvari koje stvaramo i koje radimo, radimo za nekog sutra, a to su nekako spojive stvari. U krug!
1: Pa da. Pa da, u krug, da. Ja volim zatvaranje krugova. Znaš, evo, jedan krug sam zatvorila na svojoj prvoj promociji. Prvo more na koje su me roditelji vodili u životu je bilo u Vodicama. Moja prva promocija knjige je bila u Vodicama.
0: Wow! Eto.
1: Kako se neke stvari nameste, kako ništa nije slučajno.
0: Apsolutno nema slučajnosti. Sve više se bavim tim temama, pogotovo u ovoj godini, koliko sinhronizitet u stvari postoje i to se dešava. To je tako jednostavno. Ja verujem da ti nestaješ, puna si energije i stalno u pokretu, pratimo te i divim ti se stvarno. Toliko energije, ma kakvi to, čas slika sad koncerta, čas promocija, odakle ti tu energiju crpiš, to bih vola da znam.
1: A znaš kako, ja se bavim, odnosno mi se bavimo poslom koji je nekome hobi, zar ne?
0: E, tako.
1: Znam si kako je to privilegija, u stvari.
0: Apsolutno.
1: Ovo je najbolji posao na svetu. A kad si pomenula ono što smo radili Jet i ja kroz radijske emisije, Hit 200 Bojki i Dema Ekspres, naši mladi prijatelji koji su sa nama putovali, koji negde kažu da je to najlepši deo njihovog detinjstva, koji su kao klinci imali bendove i putovali sa nama, rade trenutno film, dokumentarac o Karavanu 202. A ja bih volila da jednog dana objavim jedan, kako bih to rekla, nije zbornik, zbornik, da ćemo navesti sve bendove koji su ikada svirane na Hitu 202.
0: Wow.
1: Na 400 koncerata njih je bilo mnogo, mnogo, mnogo, to su hiljade učesnika i mnogi od tih dečaka i devojčica i dan danas su u muzici, na ovaj ili na onaj način.
0: To će biti enciklopedija.
1: Da, ja znamo da nismo džabe radili.
0: To će biti enciklopedija, kakav crni zbornik.
1: Pa enciklopedija, ali nekako, verujem da mi zlatni popagaj, odnosno ova knjiga nekako otvara te neke mogućnosti za dalje. Zaista imam dosta planova, ima toliko toga što treba da ostane zabeleženo, a nije zabeleženo.
0: To
1: sam rekla Džetu, daj da pišemo te anegdote dok se još sećamo, bre, dok nam ne budu suviše daleko u prošlost.
0: Ja apsolutno se slažem s tomu. Kako je Vlada?
1: Odlično, Džet je objavio novi album.
0: Jel tako? Ja sam to videla. Videla sam to u klubu RTS-a, ako se ne varam, je bila...
1: Tako je, tako je.
0: Čestitamo i pozdravljamo ga puno ovom prilikom. To su divne stvari i divno prijateljstvo.
1: Jeste, da. Da je ti ono, moj najbolji prijatelj zaista i najbolji učitelj u krajnjoj liniji.
0: To si prošli put tako lepo opisala i sa zadovoljstvom sam slušala. To je takođe važan moment kad se iz tog nekog učenja stvori prijateljstvo. To je neprocenjivo, zaista.
1: Da, pa ono, mi navijamo, ja za Džeta, Džet za mene i tako.
0: Eto, pa to.
1: Zajedno smo zaista mnogo toga uradili, mnogo i za nas. To su sati programa, živog programa i tako dalje. Prosto, takve stvari ne možete raditi s nekim u koga nemate najveće moguće poverenje.
0: Bravo.
1: Jer kad krene živi program, pogotovo kad krene prenos, kada potpuno neizvesna situacija, da li će raditi veze, da li neće, radite prenos koncerta, radite prenos sa dečacima, devojčicama koji prvi put stavaju na binu.
0: Uf,
1: znači, to zaista
0: velika odgovornost.
1: Morate imati apsolutno poverenje i u te ljude s kojima radite,
0: yes.
1: A naročito u tim koji to treba da iznese.
0: Pa to odlično poznajemo. Ta Tanja i ja se savršeno uklapamo i nekako uvek se osjeti, a ako tu nešto sa strane dođe, pa malo klima, mi umemo da se snađemo. Jer to je jako važno pomenuti. U današnje vreme tehnologija je broj jedan, ali ako bi se isključilo pola, ono, poštapalice, ja ne znam, bilo bi jao, pomozi, povuci, potegni, što kažu.
1: Mogu da kažem da smo mi radili iz sa mesta gde jedva da su telefoni radili.
0: To ti verujem.
1: Mi smo savršene kolege, tehnika Radio Beograda, mislim, oni su i dalje tu i koji su ponekada iz nemogućih uslova stvarali moguće. Bila je situacija gde dođemo, nema izvučenih linija za prenos, tada to se radilo tako pre tih 15 godina i mi u roku dva sata naš ljudi iz tehnike nađu, probude čoveka ako treba da dođe iz pošte, poveže linije da bi mi radili prenos, konkretno iz Knjaževca, sećam se, radili smo iz mesta gde maltene nema dometa telefona, dobijali se kako da radimo, tako da, mislim, to je zaista ogromno, kako ja kažem, mnogo lepo iskustvo, ali je velika kilometraža, yes, za koju bi zaista volao da ostane negde zabeleženo, jer prosto
0: to se beležiti mora.
1: Da je neko drugi to radio.
0: Ne,
1: tako
0: nije.
1: Putovao Srbijom i vozio čak i devojčice koji tek počinju da se bave nekim poslom, sviraju i tako putovao Srbijom.
0: To je stvari fabrika rock'n'rolla. Ja bih sad na ovo mesto da pustimo Maljčike, jer nekako on baš ide logičnim sledom.
1: Može, Plamene zove, kako
0: tako
1: da ne.
0: Tako je. Idemo. Maljčiki, idoli. Sad će to Tanja da nađe, nešto nam je ovde sletilo, ali što sam htio isto da kažem, apropo dolaska ovamo, to mi je jako važno da pomenem, radi se o divnoj družini koja takođe putuje uz rock and roll i tako poznaje nanovo staru državu i onda slušaju te neke pesme koje smo slušali kad smo bili mladi, a to je stvarno istorija rock and roll. I kad se ja pomenula knjigu tvoju, naravno on to prati sve, pozdrav za Mirsada i za društvo, i kaže on, pa je li moguće da se napravi neka, eto, konekcija? Kaže, kako nije moguće, pa to ti je već završeno.
1: Pa eto,
0: u saradnji sa njima bismo nešto napravili, jer jako je važno da kako beležimo te stvari i na našim prostorima i u svetu našim ljudima ostavljati te jako važne stvari. Idemo na Maljčike, je li tako?
2: Maljčiki!
0: To!

0: I vraćamo se u priču sa nama večeras, Olga Kevčija. Olga, kada danas pogledaš svoj rad na 202, pričali smo malo pre tome, šta ti najviše znači iz tog perioda? Šta je ono kad, eto, se ugase svetla, dođeš kući i kažeš, to je najsvetlija tačka svega što sam ja uradio?
1: Pa, definitivno to što smo Jet i ja radili, Demo Masters. Znači, mi smo to počeli ono kao, ajde da vratimo hit 202 ponovo da ide u živo. Onda smo shvatili da je hit pravi način da plasiramo mlade izvođače, mlade bendove. Način na koji su, koliko su se ta deca radovala, ti mladi ljudi radovali kada dođe, kada nastupaju. Mi smo došli jedan put u Bor, nikad neću zaboraviti. Dolazi dečko koji ovako pita Vladu, treba da sviraju prvi, kaže on, ajde imate probu, jer kaže, mogu da sednem za bubnjeve. A kaže, Džeta, kako ćeš da sviraš ako ne sedneš za bubanj? Kaže, a znaš, kaže, ja nikad u životu nisam imao bubanj, nisam nikada ni vežbao na pravom bubnju.
0: Ja, Bože.
1: Kaže, Džeta, ajde probaj. On je vežbao na kantama, na kutijama.
0: Wow.
1: I to je funkcionisalo. Ne možemo kažem, bilo savršeno, ne funkcionisalo.
0: Molim lepo. Jeste čuli, ljudi?
1: On je sa suzama ustao na kraju kad je završio svoj deo. Tako da smo zaista imali situacije da mislim, gledamo klince u publici koji navijaju za neke svoje drugare na bini i posle dve nedelje evo njih nastupaju s nekim, pevaju, sviraju. Znaš, nekoga smo... kad sam radila knjigu o Novom Talasu i kažem ja Džetu, rekao, on kad bi rekla negde javno, ljudi bi rekli, ma da, i bre, molim te, ne precenjujte se, ali rekao, Vlado, bre, mi smo imali neki naš Novi Talas početkom 2000, on kaže, pa jeste, na isto se svodi.
0: Yes.
1: Danas je podržala neka televizija, neki drugi mediji, nažalost, to je već bilo vreme kada teško mediji podrži drugi mediji, jel, konkurencija.
0: No i to nekako više ne mogu da razumijem.
1: Sve kolege prijateljima, ne konkurencijom. A druga su vremena, ali to bi verovatno imalo veći značaj.
0: Jest.
1: Da je to bilo na onaj način koji su podržani neki drugi bendovi. Jer danas kad pogledam da jedan od najboljih studija u gradu ga vodi Miloš, koji je, zvao ga Pilić i dan danas, koji je bio kao dečak pokusi, bio u srednjoj školi, tek počeo srednju školu kad je nastupao kod nas prvi put sa nekog ono Apes tribute bandom, kada pomislim da je o Kiza Iskaz, na primjer, ja verujem da ga poznaješ, prvi put je nastupao kod nama sa System of a Down tribute bandom,
0: ja,
1: iz Opposition su se zvali, iz Pančeva, znaš, kad
0: pogledaš to, kako...
1: Znaš, mi smo džabe radili, pre, kao da smo imali ono, kao da smo imali školu.
0: Pa jeste, vi ste imali školu.
1: Na neki način. Nikad ne zaboraviti Max, koji sad živi u Nemačkoj, ako se ne varam, je u Viva Boxu, a on se pojavio jednog dana i rekao, ja sam došao sa drugarima koji sviraju power metal tribute, jer se ne ljutite da ja pevam ženski vokal, da vidite da umem da pevam Tarju Turunen.
0: Wow.
1: Natalja Trunan je operska pevačica, ozbiljna, jel, grupe Nightwish, on izašao i pevao s njima Nightwish. Taj dečko je napravio ozbiljnu karijeru kao pevač.
0: Wow.
1: I meni je mnogo drago, tako sam ponosan da smo mu dali ovaj vetar u leđa, da smo mu dali tu prvu šansu. Eto, mislim da je to bilo jako važno, jako sam ponosan na taj deo. S druge strane, ponosan sam na to što sam uspela da održim hit 202 kad sam ga preuzela.
0: To je jako važno, jako važno.
1: I radila sam ga kao urednik 10 godina i za tih 10 godina hit 202 ostao najčešće emisija na 202 i to smatram, to je bio izuzetno veliki izazov i ogromna odgovornost, jer ono što je Vlada Džet, teško da će bilo ko od nas uspeti u svom životu. Kada takvog čoveka i to, kad tako veliki autoritet kaže ovo ćeš raditi ti, velika je odgovornost. Tih 10 godina da zaista održim da to bude na nekom nivou. Meni je jako žao što je Demo Masters u tom trenutku se nije uklopio dalje u programsku šemu i što makar neko drugi to nije uzeo da radi, a opet s druge strane znam zašto nije, ogromna je i odgovornost i veliki je posao. To neko mora da voli da radi.
0: Da oseti. jer ba, da, mislim, možemo mi tehnički da odrađujemo stvari ovako ili onako, da. I to možda i neće ali tako loše da zvuče, ali fali emocija, ti i Vlada to raditi srcem, to se oseti i zato jeste uspešno i zato jeste velika odgovornost i sve to mogu da razumem. Ništa na pola srca kad se tiču ovakve stvari, to mora da se oseti, a kome to da ostaviš ako taj neko nema interesa baš toliko?
1: Pa, znaš kako, glavna stvar je da ti ljudi veruju, to verovatno i ti
0: najvažnije.
1: Tako doživljaš i svom poslu.
0: Apsolutno.
1: Prosto se čuje kada neko radi nešto što voli i kad radi nešto za što je plaćen. Mm. Najlepše je kada radite i možete da živite od nečega što zaista volite. Mi smo imali tu privilegiju i čet ja da svoj radni vek, i dalje, naravno, možemo da radimo ono što zaista volimo i da nam to bude posao. To je zaista velika stvar. A s druge strane, slušalci 202 su ljudi koji vole muziku i poznaju muziku velikim delom. I zbog toga prosto ne treba podcenjivati nikada slušalca druge strane.
0: Nikada.
1: To sam odavno naučila, jedna od prvih stvari, jer ponekad i ti ljudi tamo, ako su veliki fanovi nekog izvođača, nešto možda po nešto znaju i više od nas, u ostalom čovjek se uči dok je živ.
0: Sigurno, kako ne. Koliko puta, eto baš malo pre si pričala na svojim promocijama, pa saznaš još neke stvari kroz ta pitanja i to je fantastično. Olga...
1: Beležim po nešto i tako dalje. Vrlo sam ja volim da saznam svaki dan po nešto novo. Prosto čovjek ne smije da tapka u mesto.
0: Ma kakvi, ja svakog dana saznam koliko stvari ne znam, neke stvari. Pa se iznenadiš ono, kako to nisam znala, kako se desilo da mi je to promaklo, u stvari u tome jeste finta. I to je taj, to je taj kompas koji nas prati. Koji nas u stvari upućuje tamo gde treba da idemo. E sad da kažemo reč dve, baš na temu... slobode rock'n'rolla. Da li dalje postoji u rock'n'rolli prostor slobode ili je ta sloboda danas dobila neki drugi oblik?
1: Pa znaš kako, rock'n'roll jeste sloboda s jedne strane, mm-hmm. ali danas muzika u životima ljudi znači, nažalost, manje nego što je značila nekada.
0: Da,
1: nekada su se ljudi izražavali kroz muziku, nekada su ljudi kad su se upoznavali, prvo pitanje je bilo šta slušaš. Muziku su automatski morali da imaju iste interesovanja. Ljudi su se prepoznavali po muzici koju slušaju. Danas muzika, nažalost, kod velikog broja slušalaca, pogotovo mlađih, ima drugačije mesto odnosno na ono kakva mesto imala u našim životima. Samim tim je i pitanje koliko muzika dalje ima uticaj na ono sve što se dešava oko nas.
0: Pa zamenili smo malo veštačkom inteligencijom kreativnost i to se debelo osjeća, ne kažem, ima sjajnih, talentovanih mladih ljudi, ali nekako sad napraviti pesmu, napraviti muziku, to svako radi kao malo krčka to u svojoj kuhinji privatno. Svima je sve dostupno i verovatno je i to problem, pa ta sloboda malo drugačije izgleda, ali hvala Bogu da postoji još uvek taj krug ljudi koji eto prati ono što ne sme nikada da izbledi, to je kvalitetna dobra muzika sa 202 koju Olga bira onako postupno.
1: Pa jeste, znaš kako, mi pratimo i ova nova muzička dešavanja, da tako kažem, tu ima svačega. Ali kad mi neko kaže, sad sve ima na internetu, čemu radi, ja kažem da. I vrlo često od svega čovjek ništa ne izabere. Ima i to. Znaš, kad imaš preveliki izbor i kažeš dobro, prevelika mi je gužva. To me počinje one prodavnice gde ima svega. Zašto propale rodne kuće Beograd? Zašto ljudi hteli da se specijalizuju? Da kupuju, zna gde će šta da kupuje. Ne, ono za nekoga, sve za svakog po nešto. Znači, kad dođe tako negde i kaže joj, vidiš šta ovde svega ima, ajde drugi put ću, nemam vremena da tražim. I
0: upravo
1: tako, prestane da traži, prestane da istražuje. Tu je radio neprikosnoven i jako dragocen. Radio najbolji saputnik. Što kaže Dača, ko ti nevidljivi kućni prijatelj. A što se tiče novih tehnologija, ChatGPT-a i ostalog veštačke inteligencije, ako se to koristi kako treba, potom možda bude savršeni saveznik. Testirala sam ChatGPT, bar kada je muzika u pitanju, ono kojim se ja bavim. Dosta zna, ali mnogo više ne zna. Imate mnogo podataka, odnosno mnogo grešaka. Međutim, ume ponekad iskopa nešto za što pomislim, a ovo verovatno nije tačno.
0: Al daj da vidim.
1: Pronađem da zaista jeste tačno, o neke elementarne stvari će izgrešiti. Drastično, znači ne treba verovati, apsolutno kao ni internet, u krajnjoj liniji, nikad neću zaboraviti Discox pogledam ili Wikipediju za neke podatke kad mi treba, između ostalog.
0: Joj, da.
1: I čak mi kažem za neki single objavljen je tad i tad. Ja kažem, Boga mi, ja sam na dva mesta našao tu godinu. Kaže, ne, ne, godina je ipak ova, veruj mi. I donese mi čovjek single i ja pogledam, stvarno je bila ipak druga godina i na Wikipediji na Discox je bio pogrešan podatak baš za taj konkretni primjer. E, tako da...
0: E, ovo je dobro što si rekla. Ovo je super što si sada rekla, jer nama se desila slična situacija. Znači, samo kad istražimo biografije određenih ljudi koji dolaze u radio krug, ne mogu ja lično da ih poznajem. I sad u jednoj biografiji piše da je čovjek rođen u Jagodini. Danas živi naravno daleko negde i sad čovjek me gleda ovako kao ono. Odslušao i na pauzi kao, koja bre Jagodina, mislim ništa protiv, ali ne, stvarno ne, nisam, lepo piše. I onda kažeš, internet, GPT, sve ova priča jeste lepa alatka za ponekad, ali moraš zaista da istražiš. Zato od tog momenta, više mi ništa nije napalo na pamet, ajde sam, nego ajde vi meni pošaljite biografiju, se ja ne brukam, jer dešava se, mislim. Pošto nas malo vreme opominje, idemo na još jednu muzičku pauzu. Ona se budi, kaže Šarlo Akrobata, i vreme da se probudimo, ljudi.
1: Ta pesma je prva na toj listi.
0: Yes.
1: Koji su moji sagovornici izabrali za
0: stvarno, eto.
1: Najznačajniju pesmu na ovom palasa.
0: Eto, vidite.

0: njihovih godina?
1: Pa, imam neke mlade kolege koji su kod nas učili posao kod menadžera, pa smo valjda preneli deo te energije. Ja recimo izuzetno cenim i volim moju koleginicu Coku, Jovanu Stankovica,
0: Coka,
1: koja
0: da.
1: Je nedavno bila na Rock Radiju,
0: yes.
1: Prva najveća zvezda Rock Radija.
0: Posle došla i Katarina.
1: Što je Coka prvi posao u životu imala 18 godina kad je ušla u klub Radio Beograda, došla je kod jednog porodičnog prijatelja koji je tada bio naš glavni urednik Ljuba Trifunović,
0: mm-hmm.
1: da poče da radi kao novinar jer je upisala na smer novinarstva,
0: mm-hmm.
1: i u klubu je videla mene i Džeta i rekla: Ljubi, ja slušam Hit 202. On je prišao, upoznao je s nama i ona je počela da radi koreći posle dva dana kod
0: jo,
1: nas.
0: Divno.
1: Mislim, meni lično, meni kolega Gera Miloš Georgijević rekao: nabila si mi komplekse kad sam došla posle Coke, koliko si kukala na njom, a nisam stalno. Coke je izuzetno, mislim,
0: yes.
1: ja volim svu tu decu koje su s nama radile, koje sad postale odrasli ljudi, a Coke je bukvalno iz školske klupe došla da radi kod nas. Čak smo i u istu gimnaziju išle, naravno ja koju godinu ranije u Petu Beogradsku.
0: A zašto se osjeća da je vaš đak? Slušala sam mnogo puta i to je jedna divna ekipa koja više nažalost nije na tom radiju.
1: Nažalost, mislim,
0: znaš šta, treba imati čiste obraze neke stvari. Ja se potpuno slažem s njihovom odlukom jer postoje neke stvari koje nikako ne mogu da se nazovu kompromis, čak je nepristojno nazvati ih kompromis. Znaš, i onda je sve to u redu, ali verujem da će neko da zaluta kod tebe od njih. Katarina, Coka i ostalo.
1: Ja bih volela, ja navijam za to. Ja smo se šalili da je Rock Radio naš, negde naš, jer Katarina Kale je pevala u grupi Etar i grupa Etar je počela na Demo Mastersu 202 i mislim jedan od prvih onih finala u studiju 6, oni su pevali pesmu Začetak koja se našla na jednom od naših diskova. Sad da će biti ovo priča, imala bi to kod sebe. S druge strane, Milena iz Triggera, takođe band Trigger iz Pančeva, nam je kada smo prvi put birali mladi band godine, to je bio prvi rok godišnjak, grupa Trigger je bila pobednik.
0: Wow.
1: I oni su mnogo putovali sa nama i tako da smo se Četi, ja šalim da je Rock Radio naš, u stvari, jer tu su nama
0: vaša beba. Vaša beba, što kažeš.
1: Mi smo naše tri, tako da eto.
0: Poznajem.
1: Su naše tri.
0: Poznajem Katarinu jer sam upoznala i eto čoveka koji je radio sa njima dosta dugo. Poznaš ga, Boban Janković, tako da to je jedna baš fina družina. Vidi, Olga, mi ti stvarno od srca želimo mnogo, mnogo uspeha ne samo sa ovom knjigom, nego bit će toga još, verujem, i ti vredno na tome radiš. Pozdravi nam Vladu, pozdravi nam sve drugare u Radio Beogradu i eto navijam iz sveg srca ja i Tanja, evo Tanja ti mašče. Tako da možda se uskoro družimo na ovim prostorima.
1: Ja se nadam.
0: Eto to.
1: Jedva čekam.
0: Eto i mi, utrek mi. I verujem da večerašnje društvo za radijom je ono od pre neki dan koje je u stvari najavilo čitavu priču. Ništa nije slučajno, to si jako lepo rekla. Eto, vreme nas prosto opominje. Toliko toga imam da pitam, ali smo jednom rekli, to je prošli put, da ćemo ovo druženje nastaviti. Ja mislim da se slažeš s time.
1: Dogovoreno.
0: Ništa.
1: Dogovoreno.
0: Mahanje iz kanala K. I tu smo,
1: Maša,
0: družimo se, imamo
1: Maša, i čujemo se.
0: Pomoć u studiju, imamo čak i maskotu, pogledaj ovo, molim te. Naš Teddy, pa da. Tako da smo kompletna družina i eto, da večeras ipak posle svega, bez obzira na situaciju, provedeš u miru, u dobrom raspoloženju i da tu energiju nikada ne izgubiš, kao što rekao, vrata su ti uvek otvorena, dođi da se iz kruga u krug, lepo ispričam opet.
1: Hvala puno, zapamtit ću to, dolazim ponovo.
0: Apsolutno.
1: Ovako ili onako.
0: I sada, šta to slušamo? Šta slušamo, Tanja? Za kraj.
2: U škripcu.
0: Nove godine, pa sve u duhu, može.
1: Da, kako? Mora, uklapa se skroz.
0: Mahalje iz kanala K. Idemo.

0: Idemo, pa ne može namo vremena, treba, sto emisija, ističemo sve. E sad, moram da kažem da je cijelo vreme sa nama još neko, naime u ovoj godini smo zamolili našu Kevu Miru da se nama kruguje bar u jednoj januarskoj emisiji, pošto je ona naša velika podrška, Italija u svemu, tu je da nam i ova godina dobro krene. Kevo, dobrovečer.
1: Dobroveče vam želim, vam lepu i uspešnu godinu 26. da vas prate mnogo više slušalaca, da vas prati mnogo više mojih prijatelja koji vas znaju, mojih prijatelja koji vas znaju širom sveta, gde vas stalno promovišem.
0: Pa to je najvažnije, da te Keva podrži, jel tako?
1: Jeste, vaša sam podrška, jer ste vi moja podrška, vi ste moje bogatstvo, ja nemam drugo bogatstvo.
0: Joj Bože, pa da li može lepše, Tanja?
1: Ja sam bogata majka, bogata žena, bogata, uopšte sam bogata, prijatelji u celom svetu, a dve ćerke u Švajcarskoj, pa to, pa gde to ima?
0: Pa sina u Americi, pa Tedija tu sa nama.
1: Pa Tedija, pogledaj Tedi koliko je dobar i koliko sluša i sad
0: je. On je postor.
1: On je maskota radija, maskota.
0: Apsolutno. Evo, mnogo ti hvala što si došla večeras, nećemo te maltretiramo, rekla si da te ne davimo mnogo sa pitanjima, ali volim što si izdvojila vreme sa nama i što si u svemu sa nama, to je nešto...
1: Stalno sam sa vama, pratim vas, podržavam vas, šta god vam treba, obratite se. Ne mogu mnogo, ali hoću mnogo.
0: Ne, savršeno je imati tebe kao podršku, to smo odavno apsolvirali i mi tebi želimo mnogo, mnogo godina i zdravlje i sreće i da si sa nama tu, a sada odmah idemo, Tanja, znam da imaš brdo novotarija što se tiče događaja januar, februar, ja mislim do marta i smo ispunili kvotu.
2: Pa evo, u januaru imamo Helsinos poziva 29. januara u Dinamo Cirih.
0: Ko dolazi?
2: Grupa SARS dolazi u Cirih.
0: Super.
2: A nakon toga, 31. januara, subota, Hotel Kronen, Kristina Popović u Urnebesnoj komediji. Šta mi fali? Dobro sam ispala.
0: Ma odlično, Kristina je super.
2: Da, tako da, eto, imat ćemo jedan dobar koncert, jednu lepu životnu priču. Bodenze ima u februaru dešavanja, o tome ćemo nešto više u narednim emisijama, a Kultur Bridge nas poziva na predstavu Voz Zvezdara teatra u Bernu 24. januara i u Bazelu 25. januara o 19:00. Uloge Voja Brajović i serije Trifunović.
0: Fenomenalno.
2: Sve informacije imate na našoj stranici Radio Krug i naravno Kultur Bridge, Bodenze, Helse Kultur Centrum.
0: Sve smo vam rekli.
2: Da.
0: Novotarije priča.
2: Pošto je priča malo duža i malo zanimljivija, neću reći zahtevna, ostavit ćemo je za sledeći put, ali evo samo ću da najavim da se radi o Beloslavi Asen, koja je bila bugarska princeza i kraljica Srbije kao supruga Stefana Vladislava.
0: Ja ovdje sad ide onaj deo koji ja najviše volim i to moraš sledeći put, molim te.
2: Naravno.
0: Jedva čekam tu priču.
2: Priča je jako lepa i zanimljiva i romantična, tako da spremite se. A što se sporta tiče, da kažemo, su vaterpolisti Srbije pobedili Španiju rezultatom 12-11 u drugom kolu prve faze evropskog prvenstva i zauzeli prvo mesto u grupi. Tako da, eto, uspeli smo Španiju da pobedimo.
0: Bravo.
2: Biće, ja se nadam, još pobeda. A što se tiče Australijan Opena, naravno, to čekamo, naravno, tenis.
0: Novak
2: je danas trenirao u Melbourne, uoči starta ovog prvog Grand Slam turnira ove godine i trenirao u Rod Laver Areni, gde je imao fantastičnu posetu na treningu i ovacije.
0: Verujem.
2: A on će u četvrtak odigrati egzibicioni meč protiv Amerikanca Francisa Tiafoa.
0: Nema spavanja opet.
2: Nema spavanja, a eto da podsjetimo da je 10 puta osvojio ovaj veliki Grand Slam, koji se održava od 18. januara do 1. februara ove godine.
0: Jesi ti razmišljala da, da budeš hroničar svih tih tvojih novotarija i ti priča?
2: A pa imam, da ideju, imam ideju, Stevo, spremi se. Biće priča i pričica.
0: Tako je, šta nam vreme kaže? 54. minut, a šta?
2: Hoćemo da slušamo...
0: Šta?
2: Malo Azru.
0: Može.
2: Može.

I naravno želimo vam srećnu pravoslavnu novu godinu, uživajte s ljudima koje volite, budite nam dobri, zdravi, čili i mili i slušamo se naravno samo na kanalu K, vaš Radio Krug.